0: ruka janati ninga tamba
1: da dal ruka jara me wori lego bulwani giru mutigo
0: denu ngena da witi nena ba jo america.

yow kariyot kar do donyot o kwanya ka barachel teme di wira ko be kai kwanyo ke la boyo yani chana don ju kana no a don ho deng me dunu mai no la ka par ko bi pe ba ka wala ma tu raman jan la de ka tu chio we ga boye de wori ana ne ni malau kar wor do ka tu kudu ko ma ne ni ma tyo kar wor ma ka kom gudu ba kar tu nu ture da wor da gulu karo lo do gulu dai obola dege ken ari chabi che lengwa le wanu ka bam direta bino adi no dale lo da lela kuminino dire mo kapi u lele onye ye kumnini kome dege ne no dire re mate do ga jo kono u ke lo bayo ho te peti dire re dire da obero pinyo ling maro do ga jo kono ke lo dege do ga chibi nyim dire re okay li dire re pinyo adang te lo ku chingyo

Yes, gamendi pare nyiri wanyi ka shoro. Dankai wanyi shoro gamendi mari maroro. Be pare ni chuka ni pe nyo chigi pe. Gen pare nyiri wanyi shoro, yeno bero doan lo. Era nwa mitra kwa gamendi ni wangaro. Kakin pipo po wunga piyo baro. Wanu wula chwa da mitra wunga. Yeri chao kene noyi bagi kopi nona nona miru kwanu wade julu baro. Boki wa wunga kari dija shielo roda mit. Munu kwa jwa endo. Wanu wula chao. Amani. Oya koi budget wuli chao. Ano nu ni tiki na ria. One no budget wula da hodo. Apa ye wula da me bir motor bo yi kare. Mwek bir pe. Wunen budget wula da.

haya ni ma kere bi wo da kata la da ko ke onu me kun aja wuriye eni no ma kere bi wo da kata la da ko ke onu me da kar boro loja me da wi eni no ma kere bi wo da kata la da ko ke onu me da kar boro loja eno ra re ni muje yin ni do yidi wodi manu yiwa e mo muje porole buja e dini di wote anu ami ji kar ne ki muje o do alwor alur mole aya ole ngiti po dog da talo meyo ole ngiti da kal da ho meyo ole ngiti da kal da ho meyo ni muje jina wuru ma ko da ananu e tuma yi ga di wor ami yu ya tero.